0: วับปับปับปับปับยูวับปับปับปับ
1: ยาย่าก
0: ดกด
1: กดก
0: ดกดกดกด
1: ยาย่ากดกดกดกดYa ya, ya ya, ya ya, ya ya, ya ya, ya ya, ya ya, ya ya, ya ya, ya ya, ya ya, ya ya, ya ya, ya ya, ya ya, ya ya, ya ya, ya ya, ya ya, ya ya, ya ya, ya ya.
2: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja